0: Denne feeling her på Radio Rock. Straks blir det Nirvana og Rape Me. Klokka 12. Det betyr først og fremst at du skal få nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen er avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän det gått 3-4 veckor.
1: Och kronprinsesse Mette-Marit får omfattande stötte efter att ha varit igenom operationen för att få nya lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug önskar henne god bedring.
3: Det att genomföra en sån operation som hastar så raskt genomfört är väldigt bra. Och jag önskar familjen lycka till och inte minst kronprinsessa lycka till och god bedring för den stor operasjon, og det kommer til å ta tid for hun å restituere seg.
1: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg i veldig trygge hender, sier Hermstad i en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner i ekstraordinære bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: Vadsø i dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
6: På fylkesvei 64 Eide i Hustadvika i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.